0: nächste Kolbe, in meine nächste Kolbe. Selber twittert, Rafa, ist doch selber twittert. Lübsig mal, wenn das jeder lübsig mal. So paar, der Pima, sie das so paar. Hüchse, lübsig, Muster, Pima, hüchse, lübsig. Das ist ein lauter Pech, mehr, das ist ein lauter. Träne, weil ich habe, lass die Träne fallen. Selles Text und Telax, selles Text. Voll was selbe, die tun, das da voll was selbe. Selles Mal, wie immer tun, was selbes Mal.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la